Зірок. Зірок. Рок будильник. Зірок. Силна доза рок енергія за целия ден.